Assempa FM. Father, we have come to bless you, we have come to love you, we have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da le me rezo rezo vaskin ta fara ba shando raba da ba da ishaya da da da da da da da da ba shanda raba ya da ba skapa ya da ba da ba da le pa raba no zorre te tosha da ba le ma ya da ba shanda ya da ba ba le ma raka pa ya da ba shanda raba ya da ba ba ya ma raka to shanda raba da ba zorra pa ya da ba da ba da ba Yeah.

0: Ekwa papa se edi edi etoa. E wo se ubu edi no. Mekai menana ba ko. A me mame eto ne ba. Nana ni twa mu ye fitire na me mame akwara na ye bona mame e tia akwara no. Na se ne wo sifa ene ne kasa no. Nana ni pio akwa se mame so nsa din no. E fi se ni awode akwara na nsem na okacha akwara no. Ono na wo ye den wo okache den. Edi se ye di obidi etoa. Anamo bia wutu bia no. Obra bia wubo bia no. Nipa na na wo ye den. Wo ye demand se e chenu nyese nu mem. Se edi anum gwasa ba so no je anum gwasa na bi de. Anum gwasa de efa. Ente wo se uma onipa ye di din ato no ma edi no empa nyam. Se ne be ya wudu ba bi. Papa se na wo chache no. Obi do be ko pa adwuma bi. Edi bi akita ni ntino. Papa ebi ko onipa ko onimu ba bi ye o. But oni di ehia. Entros a. Adwuma no. Na wo se but edi ni ntino. Ye di amao. Kofu me bra pa e ye adwuma adwuma na nka. Omo twomo tank omo nya da but edi bi e do wo so ntino. Omo sa ka adwuma na eden. Eye. Eti owura na Yesu na ye kana sa ye bo ni din no Yesu din na eda so efa so a Kristofo no papa edin ne ho anamo na ye tu edin ne ho adwuma na ye edin ne ho nsam na ye ka ye fro bi o Kristo ni o Kristo din da no so papa na bra bo wo po no enye edin edin na eda so sen ute twa na ye kan kan na wo se Yesu din no ya ma so siri edin bia. It edin eda wo so a ma edin no empega wo ma edin eden emfa wo eden enko papa se me kan sa hwe version a ma me ti din ase yie eye asmafo nwuma na kan no itre ye nanchima ye dumienu no wo se ono nkwala mu na nkwaje wo efri se edin biere ni wiase ha papa wo se edin bie ni wiase ha. Enti ase edi na ye di ato no wo no wupu di ne se eni se edi bia wo wi ase e be che wudi no because edi no wo de gi din pa wo de gi anumunyam na wo che wo gi din pa na wo gi anumunyam apa eni wo ma nkwara wo ma unchirima se na last week me kan se me di enti ama no enka lai bia na se ka me kwedi su ahimfie no me di enti ama ni no ma ni la no so awes na se me di ma ni sa awes no adentia because onipa na ye de meto no no first obodi ne ho ban and say edi na beto me so dia edi na me so me ya fa edi no so na ebe ye edi na num gwasa ye den ka no apa ye odi bo a ye da to obi o wo papa hwe say owura yi e ye numanyam ni owura yi e wo de wo e wo nim die bi to de dia de ato so but wo ma edi na animanyam na anwie peye ye bo odi akronfo ma udi line. Ye bodi wi foma wudi lai. Ye bodi se ensanu ma wudi lai. But me edi wudi to no wonte sa. Enti se chose me yete se Yesu di no. Edi bi ni wiase dia ene wu edi na edi ato no. Hunu wo se sa edi na da wo so no. Edi bi ni wiase che sa edi no. Enti pejadi no. Na anuonyam se emra edi no ho. Pejadi no na edi no emfa anuonyam se emra wo ma wasefo. Fi se Yesu di no. Na mo achi no papa o kan se yesi di no na ye didi ho oh e ho ye didi ho eti wo di na da so no wo beto didi di no ana wo di na da so no wo bi beto didi di no ho
1: wo di na da so no wo bi beto mi didi ho
0: adidi ho ana
1: abusia eje a wotie maami a wotie o ma wo di on ba asasi so no ka hu se e wo di na nkwara ndi beto asasi so wo di na nkwara no be nante. And he won't say trivia boys at Ubano school. Nancy, I see a parent teachers why meeting. Oqua, Carano was school only a dingin and Udin and Tina Cranwall. Ubano Babo Branny a dingin and Udin for what chassebu would do dinner chassebia mano. A deja utie now utie in tea a sa uche a babuan quadano and I say a barber ye. How new utcha kesiye edi ama won MP a wutie me assembly by wutie me judge a wutie and politician a wutie chirechire ni a wutie businessman or woman a wutie edi a wo part we enchi mai edi mfaso obebre omo de.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.